0: Romero will you willing me where? But Papa Redo Soton Jiboja, better say me do to we addi. Matolo go tome, beze hotani, papa or bejai, bey so bodido, papa no funebo afoyo, no e don a jo toyo misea, e do to we kede wea. Me home de suna willi so, bona mo veda jo to e insion. Me ne le ye huwe we mide. Yon we do mo awele, awa nyanya, anamo nyanya kale wa dagbe yo, anamo dagbe, yon nou ti odo do do di odo vi, che kwi we le konje na kudo da suwe, bo mi dele kare ye renbele, mi bi mando si se we ya, vi sunu le, besi ye gbe di mere ma so za lo da kondo yon nou nou konko, mwabo akbe, ye ren mi do gbe un kofo, mi mando si se we ya, o raye o edo nou che bo ndo, vi sunu de se ran weni ba wi do khotome, a se ran che run ze ran bo yi ba wi kwi, o ran do do we do, mi me sunu le a yi kou e ve me. Mi me fi sunu le a yi kou e ve me. Bon kaya hito bo yi duata, se jena de to e me lo.
1: L'info, c'est Bip Radio.